0: ute som treffer deg innvendig, ja. Og når du ferdig, så det helt stille. Alle sitter og bare, åh.
1: Ja, det det, altså liksom det, som du sier, helt stille etterpå, og så hører du kanskje en eller annen sånn der 50 kubikker i det fjerne som kjører opp en bakke, alle de der sommerlydene av folk som ute og lever livet sine, og så får man det lille øyeblikket inn i en bakhage eller et eller annet. Ja, det sånn man kapsler inn.
0: Dette hyggelig, Trygve. Jeg litt kaffetørst. Jeg går og henter meg en kaffekopp. Du blir sittende, og så vi straks tilbake med mer av Trygve Skaffe. Du holder

0: Kløver og bit av meg på NRK P1. Dette er sommer med Lars. Jeg har løftet opp telefonen min. Jeg har ringt en person som har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Det er Fride. God ettermiddag, Fride. Hvor i Norge er du akkurat nå?
1: Nå er jeg på Nesfjellet.
0: Nesfjellet? Fortell meg, hvor er det?
1: Det er i nærheten av Nesbyen.
0: Ok, hvordan er været der oppe akkurat nå?
1: Det har regnet ganske mye i det siste, men i går så var det egentlig strålende sol og 25 grader.
0: Hva har du gjort så langt i sommeren?
1: Har badet en del i vannet og tatt litt med ro, solet meg, lest litt bok.
0: Hva er planene resten av sommeren?
1: Jeg skal være på hytta nå da, her oppe en liten stund. Og så skal jeg egentlig jobbe litt og sånt. Ha hjemmekontor, så da kan jeg sitte litt ved basseng og jobbe.
0: Høres deilig ut. Hva er en perfekt sommerdag for Frida?
1: Jeg tror en perfekt sommerdag er å kunne stå opp og så gå ned og bade. Sette meg ned og lese litt bok. Henge med noen venner, drikke litt vin. Og så kanskje spille litt tv-spill på slutten av kvelden.
0: Nydelige dager. Ha en fin sommer, Fride.
1: Tusen takk, du.